koy jënd ci cause ba tax mu koy jënd ci nak modi dafa am kuñu benn njabotam buñu ray té nak wi moy dindi tumak waaw so démé dal nako té motax ñom banu israël bañu rayé waji té ñu ñew ci yonent yalla Moussa ci hikma bi yalla def ci mom ak ndigalu borom bi lolo tax yalla neko wax len ne nanu dem wuti nak ray ko waye nak banu israël sen xalaat yu gatt ak sen xam xam bu neew ak itam e magasin xam xamu yalla yu bari yoyu nga xamanteni kum ci yobul kum ci mosulul dara do ci xam dara lolu taxon na ñuy fitnal yonent yalla Moussa ci ay laaj yo xamanteni tegeewul fen waye laaj itam amna hikma yalla yu laxasu ci bir lolu tax e ñom wër nañu nak wi fu nek duggu neen fa pour mëna am nak wi mënu ñuko am ginaaw sigi len len tektal ne len dal amna ben jigen jo xamanteni jendu dom ju gor la am mom de nak wi ngeen di set e mu ngak mom mu ci dekk sangam buñu ñëwé ñom itam e pour jënd ci nak wi wax neen ne buñu ñëwé e ñu ngi len ko jaayé lu tollok fukki poids nak wi ci or manam nak wi day taxaw ci blanche ñu jël or bi di sotti ba mu tollok poids nak wi ñu sotti diko def ba mu nek fukki e pesé ci prix bobu la ñu jëndé nak wi ndeké itam bobu li fami bobu di nek fami bu ñak yépp sen am alal ak sen taranga yalla ngoy jaarale ci nak wowo nga xamanteni e wajuram wu bax wowo denkon nako yalla motax kuy denk rek bu yebo nga denk yalla kuy and itam bu yebo nga and ak yalla koy andal itam na yalla tax feek yaangi jël yalla mu nek sa maqsad ci lepp nek sa objectif ci lepp na la leer ne sa dundu lu commencement ba metti itam ci neex rek lay mujj waxuma la neex fi ci aduna waye itam al-akhirah da fay gëna neex mu melni kon wayjur wi ben nak rek la bayyi won pour domam waye nak ji indil nako tay ay milliards ndax valeur bi mu jaayé nak fi ci or néna valeur bu cher la lolo tax al-qur'an wax né ñom dé xawuñu won sax jënd nak wi ndax cheray fadhabahuha wama kadu yaf'alun nak wi cheron na cher go xamanteni xawon nañu sax ñak ko bañu jënd wayante itam borom alal joju tollu won na ci ñom fo xamanteni luñ leen mënon jaayé nak wi itam dinañ ko jënd pour mëna xam kan mo ray waji waye alquran waxna ni digël nañu wa kër Moussa yi ne leen bu ngeen rendé nak wi na ngeen jël benn ci ciiru nak wi door ko waji su ngeen ko dooré dana dekki te su dekké dana wax kiko ray fa qul nadribuhu bi ba'dihā kadhālika yuḥyī Allāhu al-mawtā wa yurīkum āyātihī la'allakum ta'qilūn mu melni borom xam xam yi wuté nañu ci ban ciir lañu jël ci nak wi door ko āmil mom nga xamanteni mom lañu rayon e so démé ci Ḍaḥḥāk mom dafa wax né bañu rendé nak wa néna lamiñ wa len jël mom lañu feug néw bi néw wi daldi jokk wax né diw moma ray waye so démé ci Hussein ibn al-Fadl mom dafa deugural waxu Ḍaḥḥāk néna ndax lamiñ mo gëna yey ci wax kon buñ dé jël ci ciiru nak wi diko door néw bi pour mu jokk néna buñu jëlé lamiñ wa néna xel dana ko mëna nangu ndax li wax ci jëm moddi lamiñ amna ñu né gën ba lako door lañ ko door amna ñu né itam poj ba lañu poju nday jor ba lañu jël door koko amna ñu né itam nopp ba wayante dal coy yi bari na ci ban ciir lañu jël feug ko néw bi mu daldi dekk waye
biñu def

yaate bi di atte gannaaw sayyiduna Muhammad ak xaritam ba ak sahabam ba Abu Bakr. Ñëw nañu nag pour bëgg laa poser ay question. Su fekkente ne tontu nga ko, su boobaa danañu xam ne l'islam dëgg la, danañu xam ne itam danañu xam ne itam Muhammad yonent la.

ci gëna siiw ñu jëlé ko ci Abdoulaye ibn Abbas mo di qitmir wa mo di qitmir da naka bari na ño xamanteni de len ci jëfëndiku ci walu secret wax neen ne sax baxna bo di tukki nga bind ko ba paré yeggi ko dem da nga dem ak yam delu se gam waaw nga xamné kon xaj bu yalla barkel na sax touram amna yeneen mbir yu ci am même ñi nga xamanteni itam ñoo di jeune yi di ashabul kayfi seen tour itam amna luñ ci def waaw mais itam wérante amna ci ñi neene ni la tuddu ñi neene la tuddu waaw manam tour yi dal bari na ay riwayat ante dal wax na ne ko xam seeni tour mom xam secret ci nek tabarakallah ay mbod yu am solo ngi ci ñu ni kon sayyidina ali mu ngi netti yahud bi diko wax fi li nga xamanteni laaj nako ko ci walu histoire bobu neena yahud bi dal di tepp ne ko masmul kahf waaw grot bañu duggoon ñoom grot bobu xuntu momu nu mu tudd sidna ali ne len mu ngi tudd al wasit neena mu ne ko nak waye bayima magale ni ma ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxe won neena bi nga xamanteni nak sam bi gem na and ak ñoom ñu nekkoon juróom benn nit sàmm bi ñëw gëm juróom ñaareel leen xaj bi ñëw juróom ñetteel leen kon juróom ñaari nit lanu woon juróom ñaari jeune lanu woon xaj bi mooy ñëw nekk juróom ñetteelu mindeef bi ànd ak ñoom neena xuntu ma ñu dugg nag sàmm baa leen ko wan ndax mooy nitu àll moo xam àll bi moo ne leen nanu dugg ca xuntu ma le wax ne ne keroog ba ñuy dugg ca xuntu ma fekk nanu ci buntu xuntu mi neena ay garab yu meññ sax fekk nañ fa itam benn sayaan sayaan nag moo di espèce teen boo xamante ni rek xootul noonu nga xam ne mën ngaa waaxu ndànk tànk ca ndox ma naan neena ñu ñëw dagg ca meññant ma lekk naan itam ca sayaan ba waaw bi nga xamante ni guddi jot na itam ñu daal di dugg ci xuntuma fas yéene nelaw

mom la alquran wax ni iz awal fityatu ila alkahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Yalla neena yonenti bi fatalikul xale yu ndaw yoyu gëm rek tax ñu gedd seeni ndombay tank gedd aduna ak taram, neena daw nak ngir rawale seen pass pass dugg ci xuntuma kérok bañ ci duggé. Neena man yalla de ñaan nanuma wax mané rabbana atina min ladunka rahma, yalla ñu ngi lay ñaan sa yermande wa hayyi lana min amrina rashada, suñu mbir mi yalla rek yalla nga ñu ci defal ak njub defal ñu ci tawfiq. Yalla neena fa darabna ala adanihim fil kahfi sinina adada, neena bañu duggé ci khuntuma nak neena nelawno na len fa ay at, neena at yu limu sax. Yalla nak di netti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam histoire bi ne ko nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq, ñun yalla danañu la netti sen histoire mu teggu ci deug ndax ben tiaxan du ci nek. Waaw bi yalla netti histoire bi si yonnati bi sallallahu alayhi wasallam, yonnati bi nak moko netti sidna ali, motax nak sidna ali diko fram facce ben par ben. Yalla ne idnakum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan, mune jeune yoyu neena ay ndaw lan won yo xamanteni dañu gëm sen borom, yalla neena ma yokku senuk ragal yalla yokku senuk ngëm. Wa rabatna ala qulubihim id qamu fa qalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata, neena yalla neena ma len teyel sen pass pass jox len fit, neena bama xame ne deggunu ci liñuy wote, neena te kat dañu ñu di ma ñaan di wax naan, dañu ñu di wax naan suñu borom kay moy borom asaman ak suuf, neena te duñ ko wéccé kenn, duñ ko wéccé benen yalla, neena bis bu amé rek su boba nak ñu xamné ñun genn nañ ci deug dugg ci tiaxan. Ñu ni haula'i qawmun attakhadhu min dunihi alihatan lawla ya'tuna 'alayhim bisultanin bayyin faman adlam mimman iftara 'ala allahi kadhiba, muy gañ nga xamanteni gëmon nañu di qiyanus. Mu melni gannaaw ba nga xamanteni dugg nañu ci khuntuma ci walu gattal rek, yalla nelawlo na len fa lu tolok ñetti temeri at ak juroom ñent, wante dir bu yag bobu bu len fa bayyi won wulbeuti wulen kon suuf dana lek sen yaram. Yalla kenn ku nekk ci ñoom bo len laak malaaka mu lay wulbeuti, waaw di la wulbeuti ndax bu len bayyi won non ñu teud rek te wulbeuti ku wuñu suuf dana lek sen yaram, te bugul suuf lek sen yaram. Motax wax ne ne at mi ben yon len len ci doon wëlbeuti, te bis biñ len di wëlbeuti moy bisu tam xarit. Waye ku melni Abu Hurayra radhiyallahu anhu neena mom at mi dal nañ len ci wëlbeuti ñaari yon. Yalla itam deena jant bi mu len di sanni cieñer ci bir xuntu bi ndax cieñeru jant bi dafa am lu muy dundal ci yaram, cieñeru jant bi da fay am lu muy dundal ci yaram. Motax yalla wax ni wa tara shamsa idha tala'at tadawaru 'an kahfihim dhat al-yamin wa idha gharabat taqriduhum dhat al-shimal wa hum fi fajwatin minhu ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
nga xamne kon yalla kimtanam musul deñ diko feñal ci jamono bu nek yalla neena kero bo len fekkon ci melokan wowo neena da nga fokk ne sax ñoom nelawuñu neena fekk bobu ñu ngay nelaw nelaw yu xoot waaw wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud yalla neena wa nuqallibuhum dhata al-yamin wa dhata al-shimal yalla neena ñoo leen di wëlbeuti nak leg leg ñoo leen di wëlbeuti jëme leen ci waluk ndey jor leg leg ñu wëlbeuti leen e ndey jor jëme leen ci waluk chamoon yalla neena wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit neena seen xajba nak neena mu nga tok ci buntu xuntu wa neena daldi talal nak ñaari tankam ye tok fasiyene garder fasiyene wattu soppe yalla yoy yi nga xamanteni ñu nga fess delat pass pass yalla neena law ittala'ta 'alayhim law wallaita minhum firaran wala mulita minhum ru'ba neena sone won yunu bañu won la jëm yoy neena ci sen melokan wa neena da nga ne waqit daw ndax tit neena buñu fa toge nak ab dir neena man yalla dekkal na len ngir woné rek samay kemtan neena bima len dekkale nak ñom waxtaan nañ ci seen bir fekk ñom buñu duggé ci xuntuma dañ fa nekkon rek di julli ak di zikr di tuddu seen borom lo rek len fa nekké won kérok na guddi goku dafa melni dañu bidenti waaw biñu yéwo nak ci nelaw yi ñu né ñun kër bidenti nañu guddi gi mom jotuñu ko nafi la dañu ko nelaw lepp ndeesan biñu joggé nak la leen yéem mo di né garap ye ñu gisoon ci buntu xuntuma fekk nañu garap ye waw ndox ma ngiss ayan ga daldi ngiss ñom ñu né waw ben beccëk naka la ci garab di wowe kong ba gis tuloko naka itam li ci sayan di nisi lolu bokon na ci li len jaaxal ñu takko waye taxul won ñu mëna wax dara ndax ñom fook nañu ne genn walu beccëk rek len fa def ak genn walu beccëk lolu taxon na ñu laacant ci seen biir ne ñaata fan len fi def ñi ne xana kay bis rek ak genn walu bis waye bobu taxul ñu xam diir bañu fa sax fofu nak xif nañu ñu yebal kenn ne ko demal ci dekk ba nga jëndal ñu luñu lek koko nak modi tam li xaa waye ba muy dem dañu ne ko so demé nak ñu wutal nak ñam wu tey waaw nak ñu wutal ñam wu tey ndax bobu ñam lu ñu bëggoon mu jënduko daf ci am ñam wo xamanteni ci yap mbam xox lañ koy liggéey ñu ne ko na nga sét nak ndax yap mbam xox baaxul nga jëndal ñu yap wo xamanteni yap wu sell la waaw motax ñu ne ko fal yanzur ayyuha azka ta'ama waxu ñu ñam bëgg na neex ñam bëgg na sell te gëna tey te gëna dagan ci julit waaw motax bi nga xamanteni tam li xa dem na and ak watandiko nak ak moytu bañ ñu gis ko ndax fook na ne su démé dañu ko japp te booba fekk na dëkk bi ñett siècle jall na fi yeneen nit judd fi dëkk bi développé ba benen bour nekk fa bi nga xamanteni ñew na ba ci marché bi pour bu mu duggon doon jënd nguru xaaliss bu mu génné bi ko jaay katu mburu bi xolé daf ne ko waaw yow sa xaaliss bi foko jëlé yow mi ka dag may niru borom al ndax xaaliss bi nga yor xaaliss bu ñëkk ba la té xaaliss la bo xamanteni kuñ ko gis ci yow rek lool day wone ne yow milliardaire nga
mu ne ko kon yow dafa melni da nga fakastelo ndamb yow dal amna copper for bo for ci copper foru mak ñu jëk ni ne ko nak nonu ko xomto ñun ñaar su ko defé rek ñu seddo ko ciow bañu jip su fekente ni lolu amul nak mën na la wéjé kele ne ko dedet man ñun demb rek leen joggi ci dëkk bi jaayima rek ma dem ndax dama nek ci yitté mu ne ko dedet yow kay do demé non waaw jaay ka tu mburu bobu nak mo wax ak mom ba mu tuddu ko buru Dekhyanous mu ne ko kan moy Dekhyanous mu ne ko moy buru dëkk bi mu ne ko dedet bur bi fi nek mu ngi tuddu Abdurrahman mu ne ko Abdurrahman mu ne ko waaw fekk mom bi muy ñew gis na ci yoon wi benn buntu bo xamne ñu ci bind la ilaha illallah wa anna isa ruhullah waaw mu xol ko lolu yem ko ndax lolu musuñu ko for ci dëkk bi gis na itam fu mu rombu deg ñu fay jang injil muy téd bi wacc sayyidina isa chrétien yi diko jang jangeen wu neex wante taxul mo ñeme jatt lolu itam yeb boko bolo na ci bopam mu nek ay laaj yo xamanteni xamul num koy laaji wante comme amna occasion mu wax ak lakkatu mburu bi lakkatu mburu bi ne ko bur bob bi mu gañuk legi warna dem ci ñetti témiré at ak lu top kon dal yow benen nit nga wante dal li ngay wax xana yow daf sa xel mi dafa recc mu ne ko dedet ñun demb rek len fi joggé bi ciowli jibé nak ba nga xamanteni nak yalla dogal na am nit ñu ca jot mbolo mi wër ko nak mu commencé wéjew mu jaxlé lool ñi ngi waru ci mom diko xol ñi xawnu nu gëm ñi gëmuñu ciowli ciowli ba nga xamanteni yalla dogal na ñu né dal affaire bi fokku mu ag ci bur bi biñu démé ci bur bi wax ko ko bur bi wolu nako ba mu ñew mo ne ko ñan nga xam ci dëkk bi bu tuddal leen lu tollu ci jooni nit té ñoñu kenn xamu leen waaw xamon na fi diiw xamon na fi diiw xamon na fi diiw ñu ni ko fan nga dëkkoon mu waxu ba won leen kër ga mu dëkkoon wante li yeem nit ñi moy kër gogu fekk neen fa benn magat mo xamanteni dem na ba kadam garras bayin ya waj bi mu ñewé né fi dal mo doon suñu kër xamna kër gi nak changé na bi ñewé nak né ko yow kat xalé bi néna mom kër gi té kat xalé bi taxaw mamati mamati mam la ci magget momu nga xamanteni magat na ba yeen yeureus mu né ko magat mi né ko no tuddu mu né ko tamlikha mune ko tamlikha mune ko waw mune ko yewde jangon nen ci bible bi ñu wax ne amon na ay xalé yu fi joge daw xalé yoy nak da nañu feñi nax dañu wax ne ar-raqim moy tablo buñu bindon def ci seeni tour neke bilen bur bi biñu dawe amna ñaar ñu gëm ñu nekk ci palais bi ñoom ñu bind seen histoire bind seen touru papa seen touru yaay ak bind la leen tax genn dëkk bi bind itam fonction yi ñu amone yépp ñu def ko bind ñaata at la ñu am ak kañ leen fi joggé ndeké tableau bobu bokku na ci li feñal ñi ndax dañu won nit ñi di jang seen histoire di ko xam deke magat mo mu seut le ci tamlikha te xam tamlikha nek jeune bo xamanteni mu ngi wara tollu ci ñaar fukatam ak juroom magat mi ndaysan dadi daanu ci tanku tamlikha commencé diko foon dadi wax ne hadha jaddi wa rabbil ka'ba ki de sama mam le giñna ko ci babaga ki moy kenn la ci ndaw yi dawon ngir moytu ayu bu kacior ba
di Diqyanus. Yonent yalla Isa netti na histoire ni ci Bible bi. Bu ngeen demé da ngeen ko gis mu ne kon nak ma ngi leen di yeggal ni ki sama mam la kemtan la bu yalla feñal motax bour bi motax nak bour bi dadi wax nak di Diqyanus dadi wax tam di xane ko kon nak nanu delu keur ga su ko defé nga won ma nak ñi nga xamanteni ñom nga andalon ndaysan ci la xamé nak ne li kemtanu yalla la mu dadi and ak ñom nak ba ci xuntuma bur bi nak dadi len genné xuntuma andi len ci dëkk bi fasante ak ñom wëlëré ne len dal dama bëgg dëkk ak yeen ci palais bi ma yoral len seen yépp du gën sonu du gën def dara ñu ne ko bëgguñu la tek ben fitna ñun dal li ñu bëgg mo di ne nga bayyi ñu rek ñu deeyok suñu borom ndax kat bëgguñu leena tek fitna wala ñu koy tek nit ñi nekk bobu ñoom li ñu bëgg rek moy ñaan yalla yalla jël seen ruh bañu delu ci yalla mëna dugg ci jannatu aliyin mëna dekkale ak yalla ba faw bi len bur bi baye nak ci lañu talal seen loxo yalla neko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga jël suñu ruh ñu ñew dekk ak yow ndax doyal nañu ci aduna bi bi nga xamanteni ñaan nañu lolu ci saas la yalla yebal malakul maut mu jël seen ruh ñom ñepp ñu daldi faatu ci sarsi biñu faato nak wérante bu reuy amna ndax ñeegumul won yalla ñom dañu wax ne rek neñ leen tabaxal bammel bayyi leen ci waye ñeegum yalla dañ ne dedet neñ leen tabaxal jakk wante bañ ca wérante bokkulo ci yalla dogal na ñu gëm yalla ñom la yalla jox katan ñu gañe ñu gëmul yalla motax dañ leena muju tabaxal jakk ñu ne nak ñoñu ñodi ashabul kahf di ndaw ya nga xamanteni ñu gëmon yalla dadi gedd aduna ngir rawale sen pass pass te itam ñu amon ndombay tank yu woor yo xamanteni monon na tax ñu nur ci aduna monon na tax itam sen pass pass wañeku bi nga xamanteni sidna ali netlina waji li waxnako jif bi neena ko ma zidta harfan wa ma naqasta harfan ya abul hasan muneko iswar bi doli wulo ci harf wañi wulo ci harf muniko kon nak tay buma woyé ti jif ndax sédena né amul benn bur budul yalla té sédena né itam yonent yalla Isa yalla ko yonni sédena itam né yonent yalla Muhammad yalla ko yonni té itam wa annaka a'lamu hadhihi al-umma mang lay yégal né gannaaw Muhammad yow ya borom xam xam bi gën reey ci umma bi ñu né nak am nañu wax né ñi nga xamanteni ñoo di ashabul kafi seni tour modi maximilina ak tamlikha ak martilius ak binus ak saunus ak outus ak kastus waxne ne kastus nak mom modon samba sen xajba nak mom modi qitmir ñu ne ñoñu dal ñodi ashabul kahf jifi nak ñoko lajone yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci dundum yenenbi ne len su ëllegé ma tontu len te waxul insha allah yalla nak nattu ko ci tok na ñeen fukki fan ak lu top waaw ñeen fukki fan ak lu top tok nako yalla wax ko dara ci soir bi
ba mu jaxlé lol ginnaw si ginnak lako yalla netti histoire bi ci alquran ne ko nak bu ëllëgé buñ la lajété bul digé fek waxulo insha Allah kon mbokk julit yi dafa melni ñu ngi def signé waxtu wi jeexna kon ci walu teunk ñoñu ñodi ashabul kahfi ño doon ndaw ñi nga xamanteni dañu dawoon jënde yalla seen aduna jënde yalla seen barab yu bax ya ngir xamne itam yalla kuko am nga lepp waye kuko ñak amulo dara kon ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu di suñu jigen ju bax nek ci kassor nek ci salon coiffure bu mari ñukoy wax fadem ñukoy nuy diko sante ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax de suñu xarit di umé saw nek ci padua di nuyu yaayam itam sala comé ñu leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu Jibiba di nuyu Boubacar Kan di nuyu itam Mohamed Kabir Dieng ñom ñu ko dëkk ci Cambérène di ay commerçant ci marché Aslem ñu ngi nuyu itam Babacar Badiane di nuyu itam Mohamed Ñom ñom ñu ko nekk ci Sandaga ci Emile Badiane di itam ay commerçant di nuyu itam Yassine Badiane mom itam du suñu xarit di mak ci Babacar Badiane ñu ngi nuyu Fadrame mom nek ci grand nek ci grand medine di nuyu itam Rakam Ndey Drame ñom itam suñu xarit yu bax lem ñu ngi nuyu Maretu Dia mom itam nek ci Pikine di nuyu Ndey Badiane ñom di nuyu yaayam Kumba Ba ñom itam nek ci Kassor di nuyu itam sœuram Hawa Ñom ñu ngi leen di nuyu di leen sante ñu ngi nuyu itam Cheikh Lam nuyu soxnam Amilam ñom itam mom itam nek commerçant ci marché Castor ñu ngi nuyu Marie Diokh nek ci xaar Yalla pap je jotal na nuyu mom itam ñu ngi koy nuyu diko sante ñu ngi nuyu Ami Major Fall nek ci parcelle unité 12 villa 365 mom itam cheikh ibra fall nek ci télé centre keur bamba ci castor jotal na nuyom ñu ngi koy nuyu diko sante tabarakallahu mbokk yi ñoñu ño doon ñi nga xamanteni bind nañu émission bi diko rafetlu xana di nuyu rek suñu mbokk sage di Oustaz Morlo mom itam dekk ci route de Boune ak Salih Diouf di dom ci Cheibat Alhamdou Diouf ñu ngi leen di nuyu di leen sante sen mbokk sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.